Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će žrijebanje za utvrđivanje redosljeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore biti održano u četvrtak 23. jula. Žrijebanje će biti održano u Centru za edukaciju Centralne izborne komisije sa početkom u 11 časova. U širem saopštenju američke vojske navodi se da je od 3 časa ujutru prema lokalnom vremenu izveden novi talas napada na Iran. Američke snage gađale su, kako se ističe, iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, položaje za lansiranje raketa i dronova, kao i sisteme protivvazdušne odbrane, kako bi oslabile sposobnost Teherana da nastavi napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuzski Moreus. Pentagon je saopštio da je tokom protekle 2 nedelje eskalacije napada na Iran povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon 10. uzastopne noći udara. Parnell je reagovao na pisanje New York Timesa da je uskraćivao informacije o povredama američkih vojnika u iranskim napadima. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je danas pogodila američke vojne ciljeve, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane u Bahreinu i Kuvajtu. Garda je također saopštila da je gađala infrastrukturu američke kompanije Amazon u Bahreinu. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama zatražio je od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Gutereša da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Dahovin, za koju Teheran navodi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima, raketama i avijacijom. Moskva izvještava o žrtvama i šteti poslije ukrajinskih udara na Moskovsku i Belgorodsku oblast, dok Kijev navodi da su ruski napadi pogodili Odesu, Zaporožje i Pavlograd. Tokom noći čule su se detonacije u Sumiju i u Odesi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage koristile visoko precizno oružje i bespilotne letjelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. 3 kineska državljanina povrijeđena su tokom napada dronom na Moskvu, za koji Rusija okrivljuje Ukrajinu. Kineska ambasada je navela da je odmah aktivirala mehanizam za hitne intervencije i zatražila od ruskih vlasti da preduzmu sve neophodne mjere radi liječenja povrijeđenih, kao i zaštite bezbjednosti i imovine kineskih državljana. Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Akash Patel planira da posjeti Rusiju 14. i 15. oktobra, gdje bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu. Njegov domaćin najvjerovatnije bi bila Ruska federalna služba bezbjednosti. 3 osobe uhapšene su u Sjevernoj Makedoniji u okviru istrage o preko 3000 slučajeva trovanja u gostivaru, za koje se sumnja da su izazvani zagađenom vodom, posebno u periodu kada temperature prelaze 35 stepeni. Prema prvim rezultatima istrage, do širenja zaraze, kako se sumnja, došlo nakon odluke gradskog vodovodnog preduzeća da zbog nestašice vode zahvata iz rijeke i tako obezbijedi snabdjevanje grada vodom. Direktor vodovoda i još 2 zaposlenih su uhapšeni. Meksički narkobos Ismael El Mayo Zambada osuđen je u Sjedinjenim državama na doživotnu kaznu zatvora nakon sporazuma o priznanju krivice sklopljenog prošle godine, u kojem je priznao da je kao vođa nasilnog kartela Sinaloa tokom više decenija organizovao transport miliona kilograma kokaina. Zambada je jedan od najpoznatijih meksičkih narkodilera osuđenih pred američkim sudom otkako je drugi vođa kartela Sinaloa Joaquin El Chapo Guzman 2019. godine osuđen na doživotnu robiju. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita. A Međunarodna fudbalska federacija pokrenula je istragu o ponašanju igrača Argentine po završetku finala svjetskog prvenstva. Svaki igrač ili trener umješan u tuču mogao bi se suočiti sa suspenzijom, dok bi Fudbalski savez Argentine također mogao biti kažnjen novčanom kaznom. Na video snimcima se može vidjeti da je nekolicina igrača umješana, među kojima i Leandro Paredes, koji je po završetku utakmice odgurnuo nekoliko igrača Španije. Pomoćni trener Argentine Roberto Ayala također je pokušao da udari Danija Olma u lice. Najveći dio ekipe Argentine stajao je okrenut leđima na ceremoniji dodjele pehara, dok je Španija podizala trofej, jer su igrači za to vrijeme pozdravljali svoje navijače. Prije toga španski fudbaleri su napravili špalir i aplaudirali Argentincima kada su primali srebrne medalje. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 56 i u Tuzli sa 80, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duvo jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 19, u Bijeljini 21, u Mostaru 25, u Neumu 27, a u Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, u Hercegovini do 36 stepeni.

0: I vrijeme za nove vijesti. Američki istražioci stigli su u osnovni sud u Derventi, gdje je za danas planirano saslušanje dva preživjela srpska zarobljenika u hrvatsko-muslimanskim logorima Rabić i Dom kulture. U istrazi je više lica koja trenutno žive u Sjedinjenim Državama, a jučer su ispitali tri bivša logoraša koji su prošli torture i mučenja u logorima za Srbe tokom 1992. godine. U širem saopštenju američke vojske navodi se da je od 3 časa ujutru izveden novi talas napada na Iran. Američke snage gađale su, kako se ističe, iranske vojne komandne centre, pomorske kapacitete, položaje za lansiranje raketa i dronova, kao i sisteme protivvazdušne odbrane, kako bi oslabile sposobnost Teherana da nastavi napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuski Moreus. Pentagon je saopštio da je tokom protekle dvije nedelje eskalacije napada na Iran potvrđeno gotovo 100 povrijeđenih američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon 10. uzastopne noći udara. Portparol je reagovao na pisanje New York Timesa da je uskraćivao informacije o povredama američkih vojnika u iranskim napadima. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je utorak pogodila američke vojne ciljeve, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane u Bahreinu i Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda također je saopštila da je gađala infrastrukturu američke kompanije Amazon u Bahreinu. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama zatražio je od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Gutereša da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran navodi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Tokom noći u ruskom gradu Lipecku izbio je požar u industrijskoj zoni nakon što su se pojavile nepotvrđene informacije o mogućem napadu. Guverner Lipecke oblasti potvrdio je da je došlo do požara na industrijskim postrojenjima i dodao da se istražuje uzrok, ali nije potvrdio da je riječ o napadu. Tokom noći čule su se detonacije i u Sumiju i u Odesi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage koriste visokoprecizno oružje i bespilotne letjelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. 3 kineska državljanina povrijeđena su tokom napada dronom na Moskvu, za koji Rusija okrivljuje Ukrajinu. Kineska ambasada je navela da je odmah aktivirala mehanizam za hitne intervencije i zatražila od ruskih vlasti da preduzmu sve neophodne mjere radi liječenja povrijeđenih, kao i zaštite bezbjednosti i imovine kineskih državljana. Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Cash Patel planira da posjeti Rusiju 14. i 15. oktobra, gdje bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu. Njegov domaćin najvjerovatnije bi bila Ruska federalna služba bezbjednosti. Ruski ratni brod izveo je vojnu vježbu uz upotrebu bojeve municije oko 74 km od obale Velike Britanije. Ovo je saopštilo Britansko ministarstvo odbrane. Predstavnik ministarstva dodao je da je britanska mornarica pratila cijeli tok vježbe, da i dalje pažljivo prati kretanje ruskog broda. Sjedinjene Američke Države optužile su Kubu za posticanje ljevičarskog ekstremizma i izgradnju sofisticirane špijunske mreže usmjerenih na podrivanje američkih interesa, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta. State Department je objavio ovaj izvještaj u trenutku kada američka administracija pojačava pritisak na kubansku vladu da sprovede ekonomske i političke reforme. Broj žrtava nakon 2 razorna zemljotresa u Venezueli porastao je na 5278, tako je naveo u posljednjem izvještaju predsjednik Narodne skupštine Venezuele.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: predsjednik Evropske fudbalske unije Aleksandar Čeferin nije prisustvovao u finalu svjetskog prvenstva u kojem je Španija pobjedila Argentinu i vratila titulu prvaka svijeta u Europu. Njegovo odsustvo nije bilo slučajno. Prema pisanju britanskih medija, Čeferin je bojkotovao finale zbog sve većeg sukoba UEFA i FIFA, odnosno ozbiljnog nezadovoljstva načinom na koji Gianni Infantino vodi svjetsku kuću fudbala. Najveći spor tokom mundijala nastao je zbog Folarina Baloguna, napadač Sjedinjenih Država, da podsjetimo, dobio je crveni karton protiv Bosne i Hercegovine, ali mu je FIFA uslovno odložila izvršenje automatske suspenzije na godinu dana i omogućila da nastupi u narednoj utakmici. Međunarodna fudbalska federacija pokrenula istragu o ponašanju igrača Argentine. Po završetku finala svjetskog prvenstva, svaki igrač ili trener umješan u tuču mogao bi da se suoči sa suspenzijom, dok bi Fudbalski savez Argentine također mogao biti kažnjen novčanom kaznom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 57 i u Tuzli sa 84, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru i Zenici 21, u Doboju Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Mostaru 27, u Neumu 29, a u Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, u Hercegovini oko 36 stepeni.

izjavili iz preduzeća Expo 2027 Beograd, kažu da će šah biti dio zvaničnog sportskog programa ove specijalizovane izložbe i to tokom svih 93 dana njenog trajanja. Ideja je da se ova drevna igra uklopi u glavnu temu izložbe koja glasi Igra za čovečanstvo, sport i muzika za sve. Predsednik Šahovskog zaveza Srbije je najavio ozbiljan, nesvakidašnji izazov. Planiraju da igraju šah neprekidno 24 sata dnevno svih 93 dana kako bi se upisali u Guinnessovu knjigu rekorda. Pored toga organizovaće se online mečevi, obuke, predavanja, paneli za ljude širom svijeta koji ne mogu doći u Beograd, uz poruku da se svaki sukob u svijetu umjesto oružjem treba završiti jednom šahovskom partijom i rukovanjem. Mislim da je to sasvim fair i korektno. Naravno, ne bih sad da zalazim duboko u politiku, ali znate kakav nam je stav. S druge strane, tačnije iz Mađarske, stiže lekcija iz čiste logike. Judit Polgar, žena koju mnogi s pravom smatraju najvećom šahistkinjom u istoriji, dobila je ponudu premijera Mađarske, Petera Mađara, da preuzme funkciju predsjednice države. Priča je takva da je dosadašnji predsjednik potpisao ustavni amandman koji je usvojila vladajuća partija TISA, čime mu je okončan mandat, pa se tražilo ime koje ima autoritet. I šta je uradila Judit Polgar? Pokazala je zašto je velemajstor. Kulturno se zahvalila na ponudi i napisala na Facebooku da ne osjeća dovoljno snage u sebi za istorijsku odgovornost ujedinjenja podijeljene nacije, te da zato ne može da prihvati zahtjev. Pametna žena, biti na vrhu u šahu zahtjeva potpunu kontrolu i poštena pravila. U politici, s druge strane, ima mnogo više udaraca i petljanje ispod stola nego na samom stolu i sačuvala je dostojanstvo umjesto da uđe sa političarima u blato.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kod kataloga izvajamo šunka PIK kilogram 13,85, majoneza Tomiko 285 ml 1,99, pivo Heineken pola litra 1,49, sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99, zato

0: sreću.
1: Velike vijesti slutnje, Lomljevsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.